0: Погода.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 30 серпня, День жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактами удару Росії по складах в селі Мила Бучанського району на Київщині і вторинної детонації. Досудове розслідування здійснюється за статтею «Недбале ставлення до військової служби». В СБУ підтвердили, що внаслідок влучання російського дрону типу «Герань-4» і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Окрім того, було пошкоджено близько 130 будинків і низку інших цивільних об'єктів. А водночас глава МВС України Іван Вигівський розповів, що правоохоронці встановлюють, чому склад із боєприпасами або розташований серед звичайних будинків. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. А заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що російські війська поступово втрачають темп просування на фронті, тоді як українське командування готує подальші активні дії на окремих напрямках. Паліса додав, що динаміка подій на окремих ділянках дає йому обмежений оптимізм. Представник Офісу президента наголосив, що Україна продовжить дотримуватися концепції активної оборони. Кабмін готує зміни для роботи установ під час тривалих повітряних тривог в Україні. Окрім того, будуть переглянуті підходи до комендантської години. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, разом із Збройними силами України, МВС, РНБО, Офісом президента, владою Києва напрацьовуються конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов. Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. А ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи і алгоритми реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики та транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах, зазначив Корецький. Окремо планується переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки. У Білій церкві відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
2: Бліц Ньюс.

Планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками.

0: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: Погода.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
0: Блиц погода.
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 30 серпня, День жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок вибухів у селі Мила Бучанського району Київської області та заявив, що такі трагедії є неприпустимими, особливо після того, як аналогічна подія сталася в місті Вишневе під Києвом. Він повідомив, що з цього приводу відкрите кримінальне провадження і повинне бути повне розслідування всіх фактів того, що сталося. Він подякував рятувальникам, правоохоронцям та громаді за допомогу в ліквідації наслідків удару. Відомо про щонайменше 37 загиблих цивільних, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дій. Місце знаходження двох людей поки невідоме. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. Військове керівництво Російської Федерації отримало від політичного керівництва Росії завдання спланувати та підготувати кілька варіантів операції у напрямку Києва та Чернігова, однак наразі формування наступального групування там не фіксують. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За словами Паліси, Україна отримала відповідну інформацію від розвідок, її верифікували з кількох джерел. Разом з тим Паліса наголосив на різниці між плануванням операції та безпосередньою підготовкою наступу. Україна не бачить створення наступального групування на цих напрямках. За його словами, Генштаб Збройних сил України вже напрацював можливі варіанти реагування, оборони та протидії таким планам. Правоохоронці оголосили підозру бізнесмену та екс-депутату Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання у справі щодо участі у злочинній організації, причетній до рейдерства та відмивання коштів. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро. Мовиться про Василя Астіона, одного з фігурантів платівок НАБУ і САП, які були оприлюднені в рамках спецоперації Forest Gump. За даними слідства, керівники злочинної організації, чинний та колишній народні депутати України залучили підозрюваного до протиправної діяльності, аби скористатися його неформальним зв'язками та впливом в судовій сфері. Він, зокрема, забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компанії чи осіб, пов'язаних із злочинною організацією. Так, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на понад 248 мільйонів гривень. У Білій Церкві відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
2: Бліц Ньюс.

0: Погода.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
0: Погода.

să-i spun ce simt acum. Alo?

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя.
3: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Фастів 95.0.
5: Радіо Бліц

0: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Радіо

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології Баладент ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Соя, соя, соя, соя.
8: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
7: Соя, соя, соя.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
3: Радіо Бліц FM.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 30 серпня, День жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактами удару Росії по складах в селі Мила Бучанського району на Київщині і вторинної детонації. Досудове розслідування здійснюється за статтею «Недбале ставлення до військової служби». В СБУ підтвердили, що внаслідок влучання російського дрону типу «Герань-4» і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Окрім того, було пошкоджено близько 130 будинків і низку інших цивільних об'єктів. Водночас глава МВС України Іван Вигівський розповів, що правоохоронці встановлюють, чому склади з боєприпасами або розташований серед звичайних будинків. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що російські війська поступово втрачають темп просування на фронті, тоді як українське командування готує подальші активні дії на окремих напрямках. Паліса додав, що динаміка подій на окремих ділянках дає йому обмежений оптимізм. Представник Офісу президента наголосив, що Україна продовжить дотримуватися концепції активної оборони. Кабмін готує зміни для роботи установ під час тривалих повітряних тривог в Україні. Окрім того, будуть переглянуті підходи до комендантської години. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, разом із Збройними силами України, МВС, РНБО, Офісом президента, владою Києва напрацьовуються конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов. Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. А ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи і алгоритми реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики та транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах, зазначив Корецький. Окремо планується переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки. У Білій Церкві відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
7: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
8: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
9: Фастів 95.0.
10: Радіо Бліц

0: Погода.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: люди якісні.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
6: Радіо

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя. Суя.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ? Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин ProCraft. Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
3: Радіо Блиц

0: Правда.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
0: Погода.
2: I can tell you've been crying. I can tell when you lied, I could see it on your face. I can hear it in the silence.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 30 серпня, День жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок вибухів у селі Мила Бучанського району Київської області та заявив, що такі трагедії є неприпустимими, особливо після того, як аналогічна подія сталася в місті Вишневе під Києвом. Він повідомив, що з цього приводу відкрите кримінальне провадження і повинне бути повне розслідування всіх фактів того, що сталося. Він подякував рятувальникам, правоохоронцям та громаді за допомогу в ліквідації наслідків удару. Відомо про щонайменше 37 загиблих цивільних, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дід. Місце знаходження двох людей поки невідоме. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. Військове керівництво Російської Федерації отримало від політичного керівництва Росії завдання спланувати та підготувати кілька варіантів операції у напрямку Києва та Чернігова, однак наразі формування наступального групування там не фіксують. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За словами Паліси, Україна отримала відповідну інформацію від розвідок, її верифікували з кількох джерел. Разом з тим Паліса наголосив на різниці між плануванням операції та безпосередньою підготовкою наступу. Україна не бачить створення наступального групування на цих напрямках. За його словами, Генштаб Збройних сил України вже напрацював можливі варіанти реагування, оборони та протидії таким планам. Правоохоронці оголосили підозру бізнесмену та екс-депутату Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання у справі щодо участі у злочинній організації, причетній до рейдерства та відмивання коштів. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро. Мовиться про Василя Астіона, одного з фігурантів платівок НАБУ і САП, які були оприлюднені в рамках спецоперації «Форест Гамп». За даними слідства, керівники злочинної організації, чинний та колишній народні депутати України залучили підозрюваного до протиправної діяльності, аби скористатися його неформальним зв'язками та впливом в судовій сфері. Він, зокрема, забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компаній чи осіб, пов'язаних із злочинною організацією. Так, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на понад 248 мільйонів гривень. У Білій Церкві відбувся забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
5: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц

0: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

злітають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1. Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас.

0: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sidvika.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія виконана від Саві Калмазу Україні 16.05.2017 року, 0.20.05.2017 року, 0.07.24.05.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
5: Соя, соя, соя.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 30 серпня, День жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину. Оголошується хвилина мовчання.

0: Blitz News.
1: Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактами удару Росії по складах в селі Мила Бучанського району на Київщині і вторинної детонації. Досудове розслідування здійснюється за статтею «Недбале ставлення до військової служби». В СБУ підтвердили, що внаслідок влучання російського дрону типу «Герань-4» і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Окрім того, було пошкоджено близько 130 будинків і низку інших цивільних об'єктів. А водночас глава МВС України Іван Вигівський розповів, що правоохоронці встановлюють, чому склад із боєприпасами був розташований серед звичайних будинків. В Київській області 30 серпня оголошено днем жалоби за жертвами російської атаки. А заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що російські війська поступово втрачають темп просування на фронті, тоді як українське командування готує подальші активні дії на окремих напрямках. Паліса додав, що динаміка подій на окремих ділянках дає йому обмежений оптимізм. Представник Офісу президента наголосив, що Україна продовжить дотримуватися концепції активної оборони. Кабмін готує зміни для роботи установ під час тривалих повітряних тривог в Україні. Окрім того, будуть переглянуті підходи до комендантської години. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, разом із Збройними силами України, МВС, РНБО, Офісом президента, владою Києва напрацьовуються конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов. Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. А ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи і алгоритми реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики та транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах, зазначив Корецький. Окремо планується переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки. У Білій церкві відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
0: Blitz News.

0: реклама на Blitz FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068 397 50 42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: І Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097 333 59 97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
2: Соя, соя, соя.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Блиц.

0: Радіо ДСФМ.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Без тебе цей світ не потрібен.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
2: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
4: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
6: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz

0: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц FM.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 30 серпня, День жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок вибухів у селі Мила Бучанського району Київської області та заявив, що такі трагедії є неприпустимими, особливо після того, як аналогічна подія сталася в місті Вишневе під Києвом. Він повідомив, що з цього приводу відкрите кримінальне провадження і повинне бути повне розслідування всіх фактів того, що сталося. Він подякував рятувальникам, правоохоронцям та громаді за допомогу в ліквідації наслідків удару. Відомо про щонайменше 37 загиблих цивільних, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Місце знаходження двох людей поки невідоме. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. Військове керівництво Російської Федерації отримало від політичного керівництва Росії завдання спланувати та підготувати кілька варіантів операції у напрямку Києва та Чернігова, однак наразі формування наступального групування там не фіксують. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За словами Паліси, Україна отримала відповідну інформацію від розвідок, її верифікували з кількох джерел. Разом з тим Паліса наголосив на різниці між плануванням операції та безпосередньою підготовкою наступу. Україна не бачить створення наступального групування на цих напрямках. За його словами, Генштаб Збройних сил України вже напрацював можливі варіанти реагування, оборони та протидії таким планам. Правоохоронці оголосили підозру бізнесмену та екс-депутату Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання у справі щодо участі у злочинній організації, причетній до рейдерства та відмивання коштів. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро. Мовиться про Василя Астіона, одного з фігурантів платівок НАБУ і САП, які були оприлюднені в рамках спецоперації «Форест Гамп». За даними слідства, керівники злочинної організації, чинний та колишній народні депутати України залучили підозрюваного до протиправної діяльності, аби скористатися його неформальним зв'язками та впливом в судовій сфері. Він, зокрема, забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компанії чи осіб, пов'язаних із злочинною організацією. Так, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на понад 248 мільйонів гривень. У Білій церкві відбувся забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
3: Бліц Ньюс.
4: Прямо ти нот, я сам дат, я лоцей потут,

0: Реклама на Blitz FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.05.2019. Цього року 0724-9013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя. Суя.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
8: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz

0: Погода.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня
3: увага,
2: по 9
3: увага.
2: Вересня.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: На вулиці Героїв Небесної Сотні 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів. Київська, 22. Щодня без вихідних.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
5: Радіо Blitz

0: FM.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
2: Соя, соя, соя.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: бачив добрий сон, нім забув.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
3: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
4: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо «Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
5: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
8: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
9: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
10: Радіо Blitz.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 30 серпня, День жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактами удару Росії по складах в селі Мила Бучанського району на Київщині і вторинної детонації. Досудове розслідування здійснюється за статтею «Недбале ставлення до військової служби». В СБУ підтвердили, що внаслідок влучання російського дрону типу «Герань-4» і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Окрім того, було пошкоджено близько 130 будинків і низку інших цивільних об'єктів. А водночас глава МВС України Іван Вигівський розповів, що правоохоронці встановлюють, чому склади з боєприпасами або розташоване серед звичайних будинків. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. А заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що російські війська поступово втрачають темп просування на фронті, тоді як українське командування готує подальші активні дії на окремих напрямках. Паліса додав, що динаміка подій на окремих ділянках дає йому обмежений оптимізм. Представник Офісу президента наголосив, що Україна продовжить дотримуватися концепції активної оборони. Кабмін готує зміни для роботи установ під час тривалих повітряних тривог в Україні. Окрім того, будуть переглянуті підходи до комендантської години. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, разом із Збройними силами України, МВС, РНБО, Офісом президента, владою Києва напрацьовуються конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов. Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. А ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи і алгоритми реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики та транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах, зазначив Корецький. Окремо планується переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки. У Білій церкві відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
3: Бліц Ньюс.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
5: Радіо Блиц.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває!
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: Православна церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
5: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Бліц

0: Года.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц

0: 18.00. Радіо Бліц FM.
1: Сьогодні, 30 серпня, день жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок вибухів у селі Мила Бучанського району Київської області та заявив, що такі трагедії є неприпустимими, особливо після того, як аналогічна подія сталася в місті Вишневе під Києвом. Він повідомив, що з цього приводу відкрите кримінальне провадження і повинне бути повне розслідування всіх фактів того, що сталося. Він подякував рятувальникам, правоохоронцям та громаді за допомогу в ліквідації наслідків удару. Відомо про щонайменше 37 загиблих цивільних, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дій. Місце знаходження двох людей поки невідоме. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. Військове керівництво Російської Федерації отримало від політичного керівництва Росії завдання спланувати та підготувати кілька варіантів операції у напрямку Києва та Чернігова, однак наразі формування наступального групування там не фіксують. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За словами Паліси, Україна отримала відповідну інформацію від розвідок, її верифікували з кількох джерел. Разом з тим Паліса наголосив на різниці між плануванням операції та безпосередньою підготовкою наступу. Україна не бачить створення наступального групування на цих напрямках. За його словами, Генштаб Збройних сил України вже напрацював можливі варіанти реагування, оборони та протидії таким планам. Правоохоронці оголосили підозру бізнесмену та екс-депутату Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання у справі щодо участі у злочинній організації, причетній до рейдерства та відмивання коштів. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро. Мовиться про Василя Астіона, одного з фігурантів платівок НАБУ і САП, які були оприлюднені в рамках спецоперації Forest Gump. За даними слідства, керівники злочинної організації, чинні та колишні народні депутати України залучили підозрюваного до протиправної діяльності, аби скористатися його неформальним зв'язками та впливом в судовій сфері. Він, зокрема, забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компаній чи осіб, пов'язаних із злочинною організацією. Так, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на понад 248 мільйонів гривень. У Білій Церкві відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Лицензія видана від Саві Кравного України, 16.05.2017 року, 0.20, додатку 25.05.2019 року, 0.07.09.14. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
8: Фастівський центр професійно-технічної освіти запрошує на навчання. Токар, оператор ЧПК, електрогазозварник, автослюсар, кухар, кондитер та професії будівельного напрямку. А також новинка – електромеханік засобів автоматики. Дуальна освіта – більше практики. Реальний досвід – це твій успішний старт кар'єри. Телефонуй 097-649-65-11. Фастів, вулиця Фастівецька, 66.
9: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
10: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
11: Фастів 95.0.
12: Радіо Бліц.

0: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
1: Погода.
2: I told you I'd never give up. I don't know if I knew. What if you

0: Радіо Біз ФМ.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц-ФМ. 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
2: Соя, соя, соя.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
5: Реклама на Blitz FM. 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
6: Радіо Blitz

0: Реклама на Blitz FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz.

0: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом одним.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sedvika.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 30 серпня, день жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактами удару Росії по складах в селі Мила Бучанського району на Київщині і вторинної детонації. Досудове розслідування здійснюється за статтею «Недбале ставлення до військової служби». В СБУ підтвердили, що внаслідок влучання російського дрону типу «Герань-4» і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Окрім того, було пошкоджено близько 130 будинків і низку інших цивільних об'єктів. А водночас глава МВС України Іван Вигівський розповів, що правоохоронці встановлюють, чому склади з боєприпасами або розташований серед звичайних будинків. В Київській області 30 серпня оголошено днем жалоби за жертвами російської атаки. А заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що російські війська поступово втрачають темп просування на фронті, тоді як українське командування готує подальші активні дії на окремих напрямках. Паліса додав, що динаміка подій на окремих ділянках дає йому обмежений оптимізм. Представник Офісу президента наголосив, що Україна продовжить дотримуватися концепції активної оборони. Кабмін готує зміни для роботи установ під час тривалих повітряних тривог в Україні. Окрім того, будуть переглянуті підходи до комендантської години. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, разом із Збройними силами України, МВС, РНБО, Офісом президента, владою Києва напрацьовуються конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов. Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. А ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи і алгоритми реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики та транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах, зазначив Корецький. Окремо планується переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки. У Білій церкві відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub. We'll be right back.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
4: Радіо Blitz

0: single day when you're so far away. Блиц, погода.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в суму, не знаю.

0: Погода.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Радіо Біц ФМ.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Yeah. Хоч знаєш, знаєш, знаєш добре.
1: 22 година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Сьогодні, 30 серпня, День жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок вибухів у селі Мила Бучанського району Київської області та заявив, що такі трагедії є неприпустимими, особливо після того, як аналогічна подія сталася в місті Вишневе під Києвом. Він повідомив, що з цього приводу відкрите кримінальне провадження і повинне бути повне розслідування всіх фактів того, що сталося. Він подякував рятувальникам, правоохоронцям та громаді за допомогу в ліквідації наслідків удару. Відомо про щонайменше 37 загиблих цивільних, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дід. Місце знаходження двох людей поки невідоме. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. Військове керівництво Російської Федерації отримало від політичного керівництва Росії завдання спланувати та підготувати кілька варіантів операцій у напрямку Києва та Чернігова, однак наразі формування наступального групування там не фіксують. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За словами Паліси, Україна отримала відповідну інформацію від розвідок, її верифікували з кількох джерел. Разом з тим Паліса наголосив на різниці між плануванням операції та безпосередньою підготовкою наступу. Україна не бачить створення наступального групування на цих напрямках. За його словами, Генштаб Збройних сил України вже напрацював можливі варіанти реагування, оборони та протидії таким планам. Правоохоронці оголосили підозру бізнесмену та екс-депутату Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання у справі щодо участі у злочинній організації, причетній до рейдерства та відмивання коштів. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро. Мовиться про Василя Астіона, одного з фігурантів платівок НАБУ і САП, які були оприлюднені в рамках спецоперації «Форест Гамп». За даними слідства, керівники злочинної організації, чинні та колишні народні депутати України залучили підозрюваного до протиправної діяльності, аби скористатися його неформальним зв'язками та впливом в судовій сфері. Він, зокрема, забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компаній чи осіб, пов'язаних із злочинною організацією. Так, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на понад 248 мільйонів гривень. У Білій Церкві відбувся забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
2: Бліц Ньюс.

0: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Але скажи, чому лише про тебе написані вони? Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Ода.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Лише за 4 дні Росія випустила по Україні майже 1500 дронів, з них близько 800 реактивні. Рівень збиття цих цілей Україна має підняти восени вище 90%, про це заявив Володимир Зеленський. Зеленський наголосив, що найскладніше збивати саме реактивні дрони, а зараз від них небо захищає переважно бойова авіація. Водночас Україна працює над перехоплювачами. Україна має змінити підхід до мобілізації та зробити акцент не на збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективності використання людського ресурсу. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Основа сил оборони – це люди, достойне ставлення до військовослужбовців. Ключове – підвищення відповідальності командирів на всіх рівнях за збереження життя. Потрібно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу, а він має відповідати за весь шлях військовослужбовця: підготовку, екіпіровку, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою, заявив очільник Міноборони. У селі Острівки Волинської області відбулося поховання останків 55 поляків, жертв Волинської трагедії в Острівках та Волі Острівецькій. Про це повідомив Польський інститут національної пам'яті. Їх виявили під час ексгумації, метою яких було віднайдення та подальше перепоховання останків мешканців, які загинули у серпні 1943 року. Останки поховані в колективній могилі, де вже поховані жертви, ексгумовані у 1992, 2011 та 2015 роках. Днями біля майбутнього скверу Надії у Білій церкві зібралися рідні та близькі військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Вони прийшли, аби нагадати, на них чекають, їх люблять і вірять у їхнє повернення. Їх об'єднує одна найсильніша віра – він живий. Фотографії, прапорці з іменами, листи з найзаповітнішими словами до тих, кого чекають. А ще символічний жест. Кожен, хто чекає на сина, чоловіка, тата чи брата, випустив у небо синьо-чорні кульки разом із молитвою, вірою та надією. Надія живе доти, доки чекають.
1: Блиц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Україна.

0: Ода.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: хвиля.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Перша година. Радіо Бліц ФМ.

0: хто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Блиц Фан.
1: Дитині подарували іграшковий набір лікаря. У кота почалося нове життя з важко вилікованими хворобами.
0: Блиц Фан.
2: Excuse me, can I please talk to you?

0: Погода.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
0: Блиц. Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський повідомив про підготовку до нової комунікації з представниками президента Сполучених Штатів Америки. За його словами, Україна працює над тим, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальшого розвитку подій. Зеленський наголосив, що Сполучені Штати Америки поділяють багато українських поглядів на ситуацію, зокрема щодо становища на фронті та російських ударів. Унаслідок російського удару по Київщині в селі Мила постраждали 52 людини, зокрема 5 дітей, а також пошкоджено близько 300 об'єктів. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у лікарнях залишаються 9 постраждалих, їхній стан медики оцінюють як середній. У Милі та прилеглих населених пунктах нараховано близько 300 пошкоджених об'єктів, з них більше 200 – приватні будинки та 14 багатоповерхівок. Руйнування різного ступеня. Деякі з будинків знищені повністю, певна частина має часткові руйнування або незначні пошкодження, розповів Ткаченко. Наразі на місці трагедії та прилеглих населених пунктах триває ліквідація наслідків атаки. Цілодобово працюють піротехніки, які виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Міністр оборони Євгеній Хмара запропонував своєму попереднику Михайлу Федорову знайти формат для подальшої співпраці над спільними проєктами. При цьому, за словами Хмари, вони з Федоровим спілкувалися в липні і про конкретну посаду для Федорова не йшлося. Наразі зворотного зв'язку від екс-міністра ще не було. А днями біля майбутнього скверу Надії у Білій церкві зібралися рідні та близькі військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Вони прийшли, аби нагадати, на них чекають, їх люблять і вірять у їхнє повернення. Їх об'єднує одна найсильніша віра – він живий. Фотографії, прапорці з іменами, листи з найзаповітнішими словами до тих, кого чекають. А ще символічний жест. Кожен, хто чекає на сина, чоловіка, тата чи брата, випустив у небо синьо-чорні кульки разом із молитвою, вірою та надією. Надія живе доти, доки чекають.
1: Бліц Ньюс.

0: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Ес-ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.
2: Головне радіо міста.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Третя година. Радіо Бліц ФМ. Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.